Lampan Idee. Om Lamp, Om Lampan Idee. Om Lamp, Pan, Zo Ding Le. Som Nu Salma Sati, Selam, Selam.